Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikizaji wetu popote pale ulipo, bila shaka mzima wa afya. Ni siku nyingine kama hii ya leo tunapokutana tena katika kipindi ukipendacho cha kilimo. Kama ulivyofahamu daima kuwa kilimo kinaambatana na ufugaji wa wanyama. Kwa hiyo, katika kipindi chetu cha leo, tutajaribu kuzungumzia ufugaji wa samaki. Kukuletea kipindi hiki kwa leo naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Telia. Na kuomba ukae makini hadi tamati.

0: Lakini kabla ya kuanza rasmi kipindi chetu, ebu pata maelezo huru ufugaji wa samaki. Ufugaji ni kitendo cha kufuga samaki, ndege au wanyama. Leo tutazungumzia kuhusu ufugaji wa samaki. Kwanza, samaki wanapaswa kuwa bora na pia wana faida na hasara mbalimbali katika kufuga. Hapa leo tumekutana mtaalamu wa ufugaji wa samaki, mkazi wa Natiti katika mji huu wa Pemba jimboni Cabo Delgado, ndiye atatupasha juu ya zoezi la ufugaji samaki. Na hapa nilianza kwa kuzungumza naye. Unaitwa nani mtaalamu?
1: Mimi naitwa Kevin Walter Shaw.
2: Kevin, karibu sana Radio Mozambique.
1: Asante sana.
2: Tufafanulie kuhusiana na masuala ya ufugaji, ambapo umesema kwamba umekuwa ni mtaalamu katika ufugaji wa samaki, lakini pia utatueleza ni hatua zipi ambazo zinafaa hasa katika masuala ya ufugaji wa samaki na hadi samaki anakuwa na hatimaye kuweza kupelekwa sokoni.
1: Kwanza kabisa, samaki unatakiwa kwanza ujue unataka kufuga samaki wa aina gani. Na cha pili, unatakiwa ujue utafugia eneo gani. Na la tatu, inatakiwa ujue maji yanayotumika katika huyo samaki unataka kumfuga. Kwa sababu kuna samaki wa aina tatu wa kufugwa, ambao watu wengi ambao wanapenda kuwala hao samaki. Samaki aina ya kwanza wanaitwa hawa kambale, samaki wa pili wanaitwa perege, samaki wa tatu sato, wa nne sangara. Lakini hao sangara na sato ukiwaona wanafanana, lakini wapo tofauti. Sato wakubwa na sangara wakubwa. Perege sio wakubwa sana, wapo tu size ya kati, lakini wanafanana na sura yake ni ile hiyo moja. Sasa cha kwanza unatakiwa ujue eneo na ujue mazingira yapo ya joto, kwa sababu samaki wanaenda na joto la sehemu. Au samaki, kwa mfano perege yeye anataka maji baridi, hataki maji ya chumvi, na anataka sehemu ambayo yenye joto lisokuwa na baridi sana. Anataka sehemu yenye joto. Kwa mfano hapa Pemba perege unaweza kumfuga, lakini perege ufugaji wake unatakiwa unajua. Sasa kuna aina ya mabwawa ya kuchimba chini, na kuna mabwawa mengine ya kuweka kwenye matenki. Alafu kuna mabwawa mwingine ya kujenga kabisa na sumenti. Unaweka sumenti na zege. Yote yao yana vipimo vyake na utaratibu wako kujinsa kujenga.
2: Hebu tuzungumzie kidogo kwa mfano ufugaji wa perege, kwa sababu tunapofahamu kwamba samaki anataga. Kwa hiyo unaanza vipi kuwapata wale samaki na hatimaye kuweza kuwafuga?
1: Perege, kuna mbegu za kienyeji. Mbegu za kienyeji unaweza kuzipata hata kwenye mito, kwenye mabwawa. Hiyo kama una pesa ya kwenda kununua mbegu, unaweza kupata kwenye mito au mabwawa. Lakini mbegu bora zaidi lazima uende kwenye vituo vya kuuza samaki, mbegu za samaki ambazo vipo kama Tanzania kule zipo, zinauzwa Kibaa, Pwani pale zipo. Una sehemu za kuuzia mbegu nzuri kabisa unapata.
2: Samaki ni kama samaki. Lakini kutokana na hatua mbalimbali zinazotekelezwa na wataalamu kama nyie mpaka samaki akakua, ni hatua zipi ambazo zinaendelea mpaka kuonekana kwamba samaki anakuwa na hatimaye akaweza kupelekwa sokoni moja kwa moja?
1: Cha kwanza, malisho. Samaki kitaka kukua kwa haraka anatakiwa ale chakula vizuri. Samaki kama binadamu hawezi kukua kwa haraka bila chakula chenye vitamini zote, kwa sababu samaki anakuwa na vitamini zake. Samaki akiwa mdogo lazima kwanza ale chakula cha yenye protini nyingi ili apate kukua kwa haraka, kwa sababu protini ndio inasaidia kiumbe chochote kukua kwa haraka. Kwa hiyo lazima uwape protini. Chakula cha protini ni kipi? Una soya, unachanganya na hawa dagaa wa mabwawa hawa, lakini wakavu walokaushwa vizuri, wanatengenezwa taaram kabisa. Unachanganya na soya, unachanganya na pumba za mahindi, unachanganya na karanga, unachanganya vitu vyenye protini hizo, karanga, soya, unaweka na mahindi, unavisaga kwa pamoja, alafu vinatengenezwa kitu kinaitwa pellets. Kinakuwa kama tambi, ndio pellets zake zinavyokuwa zile. Kuna mashine ya kutengenezea hizo pellets. Lakini sasa au samaki wakiwa watoto, unatengeneza zile pellets ndogo, kwa sababu wao bado midomo yao midogo. Kwa wapate wanatakiwa wawe wanakula pellet ndogo ndogo kama punje zile za mchanga hivi vidogo vidogo. Vipunje vya mchele sio mchanga, vya mchele.
2: Huu ujuzi uliweza kuupatia wapi?
1: Mimi nilisoma SUA, nilisoma kozi ya muda mfupi miezi mitatu SUA Morogoro.
2: Ni kitu gani ambacho kilikuvutia moja kwa moja ukaingia katika chuo hiki cha kujifunza masuala ya ufugaji wa samaki?
1: Kitu ya kwanza kilichonivutia, kwanza mimi nilikuwa napenda samaki kufuga tangu nilikuwa mtoto mdogo. Nilikuwa napenda samaki kufuga, na samaki wa nani wale wanaitwa wa mapambo. Kuna samaki wa mapambo wanakuta wadogodogo, wana rangi rangi tofauti tofauti. Kipindi kile tulikuwa wadogo tulikuwa tunafuga, wana majina yao. Kuna samaki anaitwa kisoda, dabu kisoda, mwingine tulikuwa tunamuita tambara, mwingine wanaoitwa kitenge. Kwa nilivyokuwa vile mdogo nilikuwa napenda kufuga samaki, lakini wale samaki wadogo walikuwa hawaliwi, wale wakuwa wa mapambo tu hawaliwi. Sasa mpaka nimekuja kuwa mkubwa nikaona samaki ukifuga ni fursa kwanza ya kupata pesa nyingi tu, sio hela kidogo, hela nyingi unapata. Kwa hiyo nikaamua kuchimba bwawa, nikaenda kwanza kusoma kidogo hiyo mikozi ya muda mfupi SUA pale. Unasoma, nikamaliza, nikachukua mbegu zangu nzuri, kuwa nafuga kambare, nikawa na mafuga na awasato, basi nikauza, nikapata pesa vizuri.
2: Katika process mzima ambayo umeweza kuelezea katika utangulizi wako kwamba samaki wanahitaji bwawa na aina ya maji, labda sijui ungeweza kutufafanulia kidogo na wasikilizaji ambao wanakusikiliza kwa hivi sasa, ili uweze kufahamu ni maji ipi ambayo yanastahili kwa samaki wale ambao unataraji kuwafuga, kwa mfano kama kambare ama perege.
1: Kambare na perege na sato wote wanatumia maji aina moja, maji ambayo hayana chumvi. Tuseme maji hayana chumvi ni maji ambayo yanatumika binadamu kunywa, sio maji ya bahari. Maji ya bahari yanakuwa na chumvi, na maji ya bahari ni tofauti na samaki hawa kawaida wa mtoni au samaki wa maziwa. Kwa kwenye maziwa, maji ya kwenye maziwa ni tofauti na maji ya baharini. Kwa hiyo lazima ujue samaki unataka kufuga samaki na gani, kwa sababu samaki wa baharini pia nao wanafugwa, lakini wale wanafugiwa kama upo kando kando ya bahari, kwa sababu ndo maji rahisi kupata kule. Uwezi kuchukua maji ya baharini ukaja ukafuga mwidumbi kule. Mwidumbi kule uwezi kupata maji kule ya baharini ukajaza mpaka wakaenea samaki wako wakawa vizuri. Kwa lazima ufuge samaki ambao kutokana na eneo lako na maji yanayopatikana hapo.
2: Mazingira ni kama mazingira. Kwa mfano maji unayozungumzia ni maji umeyataja kwamba ya kawaida ambayo ya binadamu anaweza kuyatumia, lakini je, muda ni upi ambao unachukua maji yale bila kuyabadilisha au yanakuwa ni permanent?
1: Sawa sawa. Maji kwanza, ukitaka kuweka samaki kwenye bwawa lazima hayo maji uyarutubishe kwanza ili kupata chakula mule kwenye hilo bwawa. Uwezo ukaweka samaki maji ukaweka leo samaki ukaweka leo umo samaki wale watakufa, kwa sababu mazingira ya samaki huko maziwani sio sawa utakapotengeneza wewe bwawa lako. Lazima lile bwawa uliandae kwanza kwa mazingira kama ya nani ya huko polini huko kwenye maji huko. Kwa sasa tunaandaje bwawa? Utachimba bwawa lako. Kwa mfano kambare wao wanataka asilia kabisa kama tope tope zile. Kwa hiyo utatafuta sehemu yenye udongo maji yasiyopotea, sehemu maji isipotee. Kwa mfano udongo wa mfinyanzi. Udongo wa mfinyanzi haupotezi maji kwa haraka zaidi kama udongo mwingine wa mchanga au midongo mingine. Kwa hiyo udongo wa mfinyanzi ndio utafaa zaidi kwenye kufugia kambare, kufugia sato, kufugia au perege. Ule aupoteze maji. Alafu cha pili, lazima uweke chakula cha asili cha chakula samaki, cha asili kabisa. Tofauti na hiki cha kutengeneza hiki. Chakula cha asili ni kipi? Chakula cha asili utakusanya hiki kinyesi cha nani? Cha mbuzi au cha ng'ombe. Utakisukusanya kile kinyesi kile, utakiweka kwenye gunia. Kwa mfano bwawa lako linakuwa lina mita 12 na upana labda wa mita 6 au 7. Utachukua hizo gunia zako kama za mahindi zile zinazoingia debe 66 au 77, utazijaza zile gunia zako nne, utaweka kwenye kona, kwenye pembe pembe mule, kwa sababu samaki wanapenda kula kwenye sehemu ambayo imejificha ficha kwenye pembe pembe. Kwa hiyo utaweka kila gunia moja huku na huku na huku na huku, na lingine unaweza kaweka kati. Alafu utachukua muda wa wiki mbili, yale magunia yalikuwa na kinyesi cha nani, cha ng'ombe au cha mbuzi na matakataka mengine, kwa mfano majani majani ambayo mabichi, kwa mfano haya majani ya viazi haya, ukiyaweka kwenye iko kwenye hizo gunia, ukiyatumbukiza ndani ya maji kwa muda wa wiki mbili, yale maji yatabadilika rangi, yote yatakuwa rangi ya kijani. Kwa hiyo yale maji kwanza, cha kwanza itakuwa kwanza ulinzi kwa samaki, kwa wadudu ambao wanapita juu, mwewe, kunguru, nini, watakuwa hawamuoni samaki wakiwa chini kwa sababu ya ile rangi ya blue. Hata na wewe mwenyewe ukija moja kwa moja uwezi kuona samaki mpaka uwape chakula. Kwa hiyo ile rangi ya blue itakufanya wewe itafanya kwa muda wa wiki mbili zile itazalisha wadudu, kwa sababu chakula kile kinyesi cha ng'ombe au cha mbuzi kikikaa muda mrefu, muda wiki mbili kwenye maji, kinaoza. Kikioza kinatoa finye. Finye wale ndio watakuwa chakula cha asili cha nani? Cha samaki. Samaki yoyote mkubwa mdogo wanapenda sana kile chakula.
2: Sawa, kwa maelezo hayo tunafahamu kwamba utaalamu ni mwingi na maelezo yamekuwa ni mengi vile vile katika masuala ya ufugaji. Na mpenzi msikilizaji, bado tunaendelea na kipindi hiki cha kilimo. Kilimo kama unavyofahamu, kilimo pia kinaambatana na mambo ya ufugaji. Leo tunazungumzia ufugaji wa samaki. Hebu tuambie, ni muda upi ambao anachukua samaki hadi kukua?
1: Samaki anakuwa kwa muda wa miezi 6 mpaka 8. Kimlisha vizuri kabisa miezi 6 mpaka 8. Unaweza ukavuna ukapeleka sokoni.
2: Ni hatari gani au tuseme ni magonjwa gani ambapo unakutana nao samaki?
1: Samaki ana ugonjwa kama hawa kambale, wana ugonjwa, ugonjwa wao wa fungus. Wanakuwa wana fungus humu kwenye midomo yao. Na fungus inatokana na nini? Inatokana na maji kuwa machafu. Maji ya samaki unatakiwa ubadilishe kila baada ya mwezi mmoja. Yakichafuka, kwa sababu maji yanachafuka unavotia kile chakula chako cha kawaida hiki, mapumba haya, zile pellets zile zinachangia kuchafua maji. Kwa hiyo kila baada ya mwezi mmoja inabidi ubadilishe maji.
2: Kutokana na athari hizo ambazo samaki wanakutana nazo, labda ni huduma zipi ambazo wanazipata samaki?
1: Kwa kuhudumia, cha kwanza, huduma ya kwanza ni kubadilisha maji. Ukishabadilisha maji, alafu unapima kipimo kinaitwa pH. pH utatakiwa uipate kuanzia 7 mpaka 8. pH ni hali ya hewa ya ndani ya kwenye maji, inaitwa pH kwa kutaalamu wao, inaitwa pH. Kwa kile kipimo unachukua maji yako unakiweka kama kwenye iko pH, kipo kama kithermometer, kipima joto. Kwa hiyo sasa ile kipima joto kile kitakuonesha maji haya, hali ya hewa humu ndani ya kwenye maji ya kawaida inatakiwa hiyo kuanzia 7 mpaka 8. Ukiona imezidi 12, 15, maji imeshachafuka na yanakuwa na harufu. Kwanza maji yanakuwa yanatokota, yanakuwa kama vile ushaona kuona maji yaliyooza, yanakuwa kama yanatoka mvuke fulani hivi.
2: Sasa baada ya kuchafuka yale maji, nadhani kwamba utaratibu unaotumika hapa ni kuyaondoa. Na kama unaondoa, samaki atakuwa anaishi kwa mazingira gani?
1: Sawa. Kuondoa hapo, lile bwawa linakuwa limeshate, unatakiwa ulitengeneze kama vile sehemu ya kutolea maji. Linatakiwa kuna sehemu ya kutolea maji na kuingizia. Sasa wakati wa kupunguza maji, hatakiwi maji yote yaishe. Unapunguza nusu kwa sababu lile bwawa linakuwa na vipimo vyake. Inatakiwa maji yapungue kwanza sentimita 30, uache sentimita 30 au yatoe yote, uyapunguze kwanza sentimita 30. Sasa 30 afu unajaza maji mapya. Ukijaza maji mapya yale yaliyobaki sentimita 30, yale yaliokuwa machafu, uchafu ule utaisha kwa sababu umejaza maji mengi, uchafu unabaki chini, utakuwa tena chakula kama mwanzo. Yale maji mengi yote yamefanyaje, yametoka. Na kwa kutoa maji lazima utumie, kama umelitengeneza bwawa lako, sehemu ya kutolea maji ipo, unafungua, unatoa hiyo sentimita 30 ubakishe, afu unafunga. Kama hujatengeneza sehemu ya kutolea maji, unatumia water pump kuvuta maji yale na kumwaga pembeni nje. Kama unakuwa na bustani zako, migomba, sijui nini, unamwagia yale maji, kwa sababu yale maji yanakuwa na mbolea. Kumbuka kutulishaweka maji mbolea, kwa hiyo maji yanakuwa mazuri kwa kumwagilia tu bustani. Usiamwage tu hivi hivi kwa sababu ni mengi, mengi sana.
2: Kwa hiyo baada ya hiyo sentimita 30 ambayo umeweza kuitaji, unaweza kujaza.
1: Ukajaza tena maji tena full. Lakini hutakiwi tena kujaza mpaka juu. Haujazi tena mpaka juu, unajaza, kuna size yake, unajaza.
2: Naam, asante sana. Hebu tuangalie changamoto. Ni zipi ambazo unakumbana nao katika shughuli hizi zote?
1: Changamoto ya kwanza, chakula. Samaki anakula sana. kuliko binadamu. Samaki anakula sana, anakula kutwa mara 3, mara 4 au mara 5, wakiwa wadogo anakula mpaka mara 6 kwa siku. Lakini anakula kwa kipimo, kwa kilo. Kwa mfano samaki wa ulaweka wapo na samaki wanaingizwa kwa kwenye kila bwawa. Kwa mfano bwawa la mita 12 urefu, pana mita 8, wanatakiwa ingie samaki 200 mpaka 300. Kwa hiyo sasa samaki wadogo wanakula muda mrefu, nakula zaidi ya mara 3 mpaka mara 6 kwa siku. Kwa sasa changamoto ya chakula inakujaje? Chakula kinaisha na wewe pesa labda saingine huna. Ndio hiyo changamoto ya kwanza. Ya pili, kunakuwa kuna wadudu wa samaki wanakula. Sana sana mwewe, kenge, na ya tatu binadamu wenyewe. Unakuta binadamu wengine kiona kama vile samaki anaweza katupa kile kitu kibaya, anaweza katupa sumu mule, anaweza katupa mawe akaumiza samaki.
2: Kipindi chetu kinaelekea ukingoni, labda sijui ni ushauri upi ungeutoa moja kwa moja kwa upande wa wafugaji.
1: Ushauri wangu cha kwanza, lazima ujue unafuga samaki kwa ajili ya nini, na ufuge kwa biashara. Usifuge tu basi tu, fuga kwa biashara. Ukifuga kwa biashara, basi utafuga samaki wako vizuri kabisa na utapata pesa yako vizuri. Lakini ukifuga tu kawaida tu, mradi tu kiende, basi samaki wale hawatakuwa wazuri, kwa sababu utakuwa wapi chakula sawa sawa na samaki anataka kula. Kwa ushauri wangu, lazima ufuge kibiashara.
2: Sawa, lakini kutokana na shughuli hizi za kilimo ambazo tunazungumzia leo, masuala ya ufugaji wa samaki, labda sijui kwa ujumbe kwa upande wa serikali, ungetoa ujumbe gani ili watu waweze kujikita kikamilifu katika masuala ya ufugaji wa samaki?
1: Mimi nilikuwa naomba kama kwa mfano serikali hiyo kwenye Wizara ya Kilimo ingeweza kuwapa watu sehemu za kufuga samaki vizuri, ingewapatia kwa vikundi vikundi. Mfano na kikundi chako vikundi watu 10, inapatia kidogo sehemu na mbegu bora na vyakula bora, ziwapatie wafuge vizuri samaki zao. Watu watawasaidia, watapata pesa, watawasaidia wananchi wake.
0: Mpenzi msikizaji, nadhani umeweza kuyapata mengi yenye faida juu ya swala la ufugaji wa samaki. Nadhani utafuatilia zoezi hilo ambalo litatufanya kupunguza adha ya kutegemea samaki kutoka nje. Mtaalamu huyo amezungumza pia changamoto zinazoathiri ufugaji wa samaki, zikiwemo ukosefu wa mbegu bora na za kutosha. Vilevile amezungumzia magonjwa na hatimaye maji. Kwa hiyo ukizingatia hayo yote, utakuwa mfugaji bora. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hiki cha muziki.

0: Msikizaji, kutokana na muziki huu, ndiyo tunaitimisha kipindi chetu kwa leo. Tulikuwa na mtaalamu wetu Kevin Waters kutoka katika kitongoji cha Natiti kilichopo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi na fundi mitambo ni Telia. Hadi siku nyingine, asanten na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.
2: Listen to 105.9 FM Maputo Corridor Radio.

0: sanaa na utamaduni.
1: Ni wasaa wa kipindi cha sanaa na utamaduni. Na leo tumepata fursa ya kuzungumza na msanii mmoja aliyepo hapa mjini Pemba, jimboni Cabo Delgado, ambaye ana fani nyingi.

0: Kwa majina najulikana kama João Brás Pantana Anga. Wakati nikiwa shuleni kidogo nilikata kidogo nikaweka Pantana. Jiwe lisiwe jina lisiwe refu sana. Nikizungumzia kuhusu maendeleo ya kiwanda changu na mipango endelevu kwa ajili ya mwaka 2025 iko hivi. Mimi najiona sasa nakuwa mzee kwa kuwa nilipoteza muda mwingi wa miaka 5 nyuma kuwafundisha vijana. Nimewafundisha vijana wa kutosha ambao nafikiria kama watafanya vile ninavyopenda, ningependa kuwaachia vijana kiwanda hicho wakipeleke mbele. Ili kama wataendesha vizuri kiwanda kwa baada ya miaka miwili mbele, kama Mungu akinipa uhai, nitaka nistaafu ili nifanye kuna kazi zangu ambazo haziendi mbele. Ukiacha mambo ya muziki, kama unavyonijua ndugu mtangazaji na watangazaji wenzio, pia mimi ni mtu ambaye naota ndoto ya kuwa mkulima na mfugaji mkubwa. Kitu ambacho nina uzoefu nacho na kujipanga nacho, nimejipanga kwa kuwasomesha wanafamilia wawili. Nina dada yangu ambaye anazaliwa wa mwisho kutoka mimi, alafu nina mtoto wangu watano kuzaliwa kwangu mimi. Naomba niwataje toa majina kwa sababu hao ni watu hawataji na shida. Ninamtaja dada yangu anaitwa Maria Mauricio Nambala. Yeye yuko pale kwenye chuo cha kilimo kinaitwa kinajulikana kama Okua pale kwenye wilaya ya Shuhure. Kile chuo kilichohama kutoka Bilibiza. Ni chuo kidogo kina ubora sana wa. Alafu nina kijana wangu ambaye yuko nje ya nchi anaitwa Francis João Brás Pantana. Yeye sasa hivi ana miaka 18, anamaliza masomo yake mwakani kwenye chuo iko cha kilimo. Alichukua mchepuo wa kilimo moja kwa moja. Wenzetu kule wameendelea zaidi, amechukua mchepuo wa kilimo na uendeshaji wa mashine za kisasa za kilimo. Kwanza mashine za kulima, za kupalizi, kupulizia madawa na za kuvuna pia. Kwa hiyo ni atakimaliza atakuwa na wazifa wa mtaalamu wa kilimo, kama wanavyoita hapa ni engineer agronom. Sasa nitakuwa na hao engineer wawili, ili pia mipango yangu huwa nawaza kesho, ili mradi huo utakaoanza pia utaendeshwa na hawa wawili kama vichwa vya familia. Huu mradi huu unaoendelea sasa unaendeshwa, utakuja kuendeshwa na bwana Mauricio João Brás Pantana. Yeye ni fundi mahiri sana. Ni fundi ambaye leo ana miaka 21, lakini yeye ameanza kucheza kwenye mashine akiwa na miaka 6. Kwa hiyo mipango yangu ya kiwanda iko hiyo, mipango inataka kuzaa shamba la ufugaji.
1: Na tunataka kufahamu shughuli zako kwa mwaka huu 2025 tokea umeanza, labda kuna matumaini yoyote?
0: Matumaini yapo, ingawa kwenye mwanzo kabla akujaapishwa rais hapa palikuwa tulikuwa nakata tamaa kwa sababu kulikuwa na vurugu la wimbi la machafuko, mavurugu ya vijana ambao wamekata tamaa ya maisha, kutaka vitu viende kwa haraka kama ilivyo. Lakini haya mambo ya nchi huwa yaendi haraka kwa sababu yanakwenda kwa taratibu. Kwa hiyo kipindi hichi mimi naona kinaenda vizuri, kwa sababu hivi karibuni Mheshimiwa Rais sasa amemalizia kidogo, karibu amalizie kutengeneza serikali yake. Sasa serikali mpya bado tunatakiwa kuipatia nafasi. Kwa hiyo tusitegemee mabadiliko makubwa sana kwa haraka haraka, kwa sababu kuna vitu vingine, kuna madeni yameachwa na serikali iliyopita. Lazima tukumbuke kama wananchi, sisi kama walipa kodi, mimi mmoja wapo kama walipa kodi wa Mozambiki, tunafahamu kwamba serikali inahitaji, imefanya gharama kubwa kufanya uchaguzi. Hata kama tulipata msaada wa nje, mimi sijawahi kusikia, si ujui, lakini gharama kubwa tumefanya wenyewe. Tumepata hasara kubwa kama wa Mozambiki, kuunguzwa vitu vyetu. Kinasikitisha kusikiza viwanda vimeungua nini. Sasa hivi vitu lazima ujue kama serikali iliyo kwenye madaraka, kwanza ina kazi ya kuziba yale mapengo.
1: Kwa hiyo wewe kwa mwaka huu 2025 kupitia kazi yako hii ya kiwanda chako hiki cha ushonaji, labda unaona utapata mafanikio yoyote?
0: Mimi naona nitapata mafanikio kwa sababu hii sikuombea, lakini ndivyo hali halisi. Kumetokea na machafuko kabla ya yote haya ya uchaguzi nini, kulikuwa na wakimbizi wengi, wapo wakimbizi wengi hawajarudi makwao, mashule mengi yamebomolewa, mahospitali yamevurugwa. Kwa hiyo katika serikali hii iko na mipango madhubuti ya kujenga upya, lakini wanapojenga upya sisi tutatengeneza uniform, tutatengeneza uniform za walimu, tutatengeneza uniform za wauguzi, madaktari, tunategemea.
1: Na mpaka sasa hivi umeweza kutoa ajira kwa vijana wangapi?
0: Hapa kwangu nimetoa ajira ya vijana 7. Sasa ikini 7, unajua mfanyakazi namba 1 ndio huyu anaongea. Lakini tukinitoa mimi kwa wafanyakazi wako 6 ambao sasa mwaka huu nilikuwa nasubiri tu utaratibu ukae vizuri wa serikali kukaa madarakani, basi nianze kuandikisha mikataba na niwaingize kwenye system ya kulipia akiba uzeni. Sasa wao wafanyakazi kamili nao wafanye kazi kwa kujiamini kama sasa sisi tumeajiriwa.
1: Na tulitaka kufahamu kwa mwaka huu 2025 labda kuna tenda ambazo umezipata.
0: Tenda mwaka huu nilipata tenda, pewa tenda na inaitwa Universidad Iris. Oh, wanajiye kampuni mama inaitwa Iris Global. Inipatia kandarasi ya kutengeneza sare za wanakwaya. Huko masaire Iris Global pia wale ni wa missionari. Sasa lazima mambo ya kwaya ndio mambo yao hiyo. Sasa nilipata hiyo kazi ya kwanza. Nimeanza vizuri mwaka. Haikuwa kubwa sana, lakini kama ushukuru kidogo kikubwa utashukuru. Nimefungua vizuri mwaka, namshukuru Mungu.
1: Kwa hiyo unatarajia kupata tenda nyingine?
0: Sana. Hata nafikiria kupata tenda nyingine sana hapa hata hivi. Nataka kupeleka maombi huko kwenye IRIS. Wanifikirie watakavyokaa vizuri, kwa sababu wana miaka miwili kidogo ya kufundisha Biblia, alafu baadaye waendelee na mchangano mwingine ili niwapelekee utaratibu ambao mimi naenda kuwaomba wao waweke kule somo la ufundishaji wa ushonaji, kwa sababu babu Pantana hapa anaandaa kitabu cha ufundishaji kushona kinaitwa Twende Tujifundishe Kushona na Fundi Pantana.
1: Tunataka kufahamu kitabu hicho unakiandika kwa lugha gani na mpaka kwa sasa umefikia awamu gani?
0: Mimi unajua bwana, najua sana Kiswahili, nisikudanganyeni ndugu wasikilizaji, ndugu watangazaji. Na kiandika kile kitabu kwenye Kiswahili kwanza, alafu nitakipeleka kwenye kufasiliwa kiwekwe kwenye kama nitapata mfadhili, kwa sababu haya mambo ya kuchapisha sasa ni mambo mengine, no? Lazima nikikae kwenye Kireno kama lugha ya taifa. Alafu tuangalie kama itawezekana kukifanya kwenye Kiingereza ili kiwe kimataifa.
1: Na mpaka sasa hivi umefikia hatua gani?
0: Nimefika 80%. Kwa sababu kile kitabu pekee yake kikiisha, akitonipa raha lazima nitengeneze manuali ya wakufunzi. Kisha nitengeneze tunahitaji yale kama makabrasha ya kufundishia. Kireno inaitwa modulo dinsinale ambazo zinatakiwa kila wiki iwe modulo moja. Sasa inategemea kozi, lakini kozi yangu ya kwanza mimi kama fundi wa zamani inategemea kumfunza mwanafunzi kutoka sifuri kwa miezi 6, ndio nimseme huyu ni fundi wa kawaida, lakini sio fundi aliyokoma. Fundi aliyokoma anatakiwa mimi nimfundishe kwa miaka 3.5.
1: Na idea ya kutengeneza kitabu kuliipata wapi?
0: Idea hii nilikuwa nayo miaka mingi, kwa sababu sikuwa nataka tu mimi nipotee hivi. Sitaki na hata kama nikifa leo hiyo kitabu kimeshaendelea na kitatoka tu, kwa sababu lazima dunia hii itambue nani Joao. Lazima ajulikane, sababu sisikii kuna kitabu cha Mozambiki aliyofundisha hii kitu. Sijui kama yupo, sijawahi kumsikia. Labda kama yeye ndugu mtangazaji mwenzangu umesoma zaidi unaweza kaniambia.
1: Sijawahi kusikia. Na nilitaka kufahamu labda wewe kama kijana unajisikiaje kuona umetoa ajira kwa vijana wengine?
0: Mimi labda uniite mzee kijana. Mzee kijana kwa sababu ni mzee ambaye bado ninayo maono na najaribu kuwaona vijana. Sasa mimi nimetoka kwenye ujana, lakini naona mapungufu gani ambayo vijana walikuwa nao. Najisikia, sijisikii vizuri sana kwa sababu sio namba ninayotaka. Nilitaka niwafundishe vijana wengi sana, niwaachie urithi. Sio urithi kuwaachia tu wanao waliowazaa. Lakini sasa nini kazi yangu mimi kwenye dunia hii? Lazima ningejisikia kama ningeajiri watu 50 hivi ningekuwa na furaha, lakini sasa hii inatokana na mambo ya kiuchumi, na tuangalie serikali itaweza kutusaidia. Kama haitotusaidia tutaendelea kufanya mipango mingi. Ndio maana hata najaribu sema nitafanya biashara zingine kama kulima nini, lakini pesa ikitoka kwenye kilimo itarudi kwenye kiwanda. Nitaendeleza kiwanda changu, nitaweza kujenga hata chuo changu, sababu lengo kuu baadaye na hata nikifa kijengwe chuo cha kumbukumbu ya Pantana ambacho kitafundisha ushonaji kwenye kwa weledi wa hali ya juu na kuwatoa mafundi wenye uwezo, sio mafundi wasiwasi. Yani nilikuwa nataka nitengeneze kitu ambacho tunaita kile cheti changu, mtu akiwa nacho kisiwe cheti cha kuhonga, apate mtu cheti kwa sababu amehitimu. Kama hutohitimu utarudia na utalipa fine kwa sababu unatuletea mambo ya masiara, tutakuwa na sheria kali.
1: Na tulitaka kufahamu labda kuna eneo lingine zaidi ya hapa umelitafuta, unaliandaa kwa ajili ya kujenga ofisi iwe kubwa zaidi?
0: Maeneo na sio eneo na maeneo na maeneo na maeneo mengi tu.
1: Na nini matarajio?
0: Matarajio yangu kufikia kilele cha ndoto zangu. Sababu mtu unavyoishi lazima uwe na ndoto, lakini ndoto hizi mimi siziachi tu mdomoni pangu, naziandika hapa, naziweka kwenye kumbukumbu. Kijana anafasijui kama Mungu atatufanyia ubaya hiyo tuondoke wote mimi na watoto wangu, lakini sio rahisi.
1: Na wakitokea vijana wengi wamekuwa wakilalamika kuhusu uhaba wa ajira. Likitokea kundi la vijana likataka wakae hapa uwafundishe kazi, upo tayari?
0: Nipo tayari, lakini sio bure. Kwa sababu nimefanya utafiti, vijana wa hapa kwetu Mozambiki ni vijana kidogo wana ufinyu wa fikra. Ni samani sana kuambia hivyo, lakini ni ukweli ulivyo hivyo. Ukweli unauma. Waswahili wanasema mwambie mtu ukweli hata kama unauma. Naomba ni wadokoleeni kidogo katika lugha ya Kiarabu, wanasema kauli haki lao kana Mola. Tell them true, then it come to pain. Basi lazima uambie ukweli. Watoto hapa ni wavivu kwenye akili zao. Ubongo umevivu, wamependa vitu vya bure. Wanapenda sana vitu vya bure. Sasa ukimchukua, nimejaribu kuwachukua vijana wengi sana karibu. Miaka mingi kabla sijafundisha watoto wangu, nilikuwa nachukua vijana kumfundisha hapa. Watoto wa kike ndo kuzidi kikao kimoja hapa sokoni, kimleta amepata bwana kaondoka. Unaleta vijana anajifundisha, akijua kupinda kanga akatoroka, kaenda kubeba mashine kakao barazani. Sasa ukimchaji mtu pesa alafu inamuuma, akosi masomo na atatimiza masharti yote ya kampuni. Nilifundisha kijana mmoja hapa anaitwa Razao. Ni kijana wa Kimakua mwenye asili ya Chipwezi au Shure. Mjomba wake anaitwa Faustini, anasoma, amefanya masomo huko China, lakini yeye alikuwa rafiki yangu, akaomba nimfundishe mjomba wake. Nikamfundisha, yule kijana akahitimu vizuri sana. Akutimiza ile miaka inayotakiwa, lakini alihitimu vizuri, alikuwa fundi mzuri. Na sio alikuwa fundi mzuri kama kaacha, ni fundi mzuri. Jomba akamnulia mashine, yuko maeneo ya kwao Usibobari huko, anatesa huko akamatiki. Mwanamume ni waajabu sana, kwa sababu kwanza ana vyombo vizuri mjomba wake amemletea kutoka nje ya nchi, alafu namna yake ushonaji ni babu kubwa. Kwa hiyo rai analipa fahari sana
1: na tunafahamu licha ya wewe kumiliki kiwanda hiki cha ushonaji, pia ni mwanamuziki. Tunataka kufahamu shughuli zako za muziki kwa sasa zimesimama?
0: Shughuli za muziki zilisimama kidogo kwa sababu ya hali halisi ya nchi. Lakini wanaonihitaji, makampuni fulani yananihitaji, wananiomba kwenye masherehe, wananihitaji na kwenda kupiga. Nina nyimbo moja, lakini sasa siwezi kuipiga kwenye radio kwa sababu utaweza utatangazaje biashara watu hawajalipa radio? Mimi nimelipwa. Sasa nane kuna kampuni moja inaitwa Uholo. Hii kampuni inamilikiwa pia, ni kampuni isiyo ya kiserikali, inasaidia watu kwenye kuwapa elimu za kiuchumi, elimu za kufanya biashara, kutoka kwenye biashara wasiwasi kwenda kwenye mfanya biashara anayejielewa. Kwa bahati nzuri sisi ndio tulikuwa wanafunzi wa kwanza. Nikatim vizuri hapo juu, ukiangalia hapo ndugu mtangazaji, unaona kwa shahada huko zimependeza pendeza huko. Sasa basi hao wao wananilipa, na kila ikitokea mahafali yao na kulaga mpunga pale kwenda kuwafanyia hivyo. Kwa hiyo bendi ipo, lakini bendi hii inavyohitajiwa muda wote inafanya kazi, kwa sababu na watumia wanamuziki nguli.
1: Na tulitaka kufika mwaka huu 2025, labda kuna kazi tuisubiri?
0: Kazi nyingi sana zisubirini. Kuna kazi moja inaitwa Shilambo Mozambiki. Nitaimba kwenye lugha Kimakonde, Kimakua na Kimwani. Sijampata mshiriki ambaye ataimba kwenye Kireno, lakini nikimpata nitakaribisha. Lakini nataka kuwakaribisha watu kidogo wenye majina hivi, na wao watie sauti zao. Hiki kitu sababu kinatuhusu wote. Shilambo Mozambiki ninazungumzia. Hapo naweza ukinipa airtime kidogo, naweza kukupa kionjo kidogo.
1: Naomba utupe kionjo kidogo.

0: Kila mambo sambiki wanitupa ilundio na mwene na malunda tatalungu. Sila mambo sambiki wanitupa ilundio na mwene na malunda tatalungu. Nikundu gavane mamu na waibili levano watimbanga sila mambo samo sambiki.
1: Tumepata kionjo hicho cha wimbo mpya kutoka kwa Fantana. Mimi hapa nimefurahi na imani uko nje wasikilizaji wetu pia wana hamu kabisa ya kusikiliza wimbo huu wote kabisa. Hebu tuambie wimbo huu utakuwa tayari?
2: Wimbo huu nataka kuwapa zawadi wa kina mama bwana. Nataka kuutoa Mungu akinipa maisha ile tarehe 7 ya mwezi wa 4.
1: Kwa hiyo kina mama kule nje wajiandae.
2: Wajiandae kuwalilia wenzetu. Sababu hii wimbo inatia masikitiko, mimi naona mpaka leo bado mafuja yanatokea kwetu kwa Mdumbe. Watu wako vizima, angalia wasi mara wapi. Kaldea nkoe. Si warudi nyumbani bwana, tuje tujenge maisha. Kumbe wana mapesa. Waje huku waje kufungua biashara tupige tusagera. Maisha ya kukaa polini huko bwana, maisha gani haya? Rudi huku bwana, tunawahitaji hao vijana wetu bwana. Rudini huku. Tuje kufanya maisha.
1: Na hapo umesema kwamba nyimbo ambayo tumesikiliza kionjo cha nyimbo hii, umesema una mpango wa kuwashirikisha wasanii wa jimbo la Cabo Delgado. Labda kama ungepata nafasi ya kumchagua msanii mmoja wa jimbo la Cabo Delgado, ungemchagua nani kumshirikisha hii nyimbo? Kwa sababu hii nyimbo inahuzunisha na hii nyimbo inauwasilia.
2: Mimi hapa na wadogo zangu ambao wananiheshimu sana. Na mimi lazima hawa watu nawachukua. Nitamchukua mtoto wangu, mtoto wa kakangu anaitwa Makangali, yule mtoto wa mzee wangu Manuel Ndidi. Nitamchukua kijana wangu ambaye huwa ananiheshimu kwenye heshima ya juu sana, anaitwa Azaria. Yule ni kijana wangu sana, ananiheshimu sana. Na yupo anao kijana mwingine yule. Ya bwana wasi. Sasa bwana wasi namtaka nimpange pale aimbe Kimwani.
1: Bwana wasi aimbe Kimwani.
2: Aimbe Kimwani kwa sababu yeye anakaa kule Pakiti. Yeye sio mwani lakini anaweza kaimbia vizuri Kimwani. Alafu huyo Makangali aniimbie Kimakua. Yeye Makonde yeye anaimba vizuri kile. Lazima kufika wakati kuwakubali watu wanaofanya vizuri. Alafu yule bwana Azaria Karias na mtamwomba aimbe Kirena.
1: Easy.
2: Mtoto chaguo langu kabisa.
1: Umeshaongea na Easy au bado mipango?
2: Mimi sijaongea naye kuhusu project lakini sina wasiwasi. Sina wasiwasi, ni vijana wangu ambao ninaheshimu sana. Hata hapo akisikia kina marajio atasikitika. Anasema mzee vipi bwana?
1: Kuna mikiwasi ya nyuma.
2: Lakini hapo kunazo collab nyingi sana. Wale pia wanapenda sana. Naona kama wakikaa vizuri nitawapiga na moja ya Kiswahili kilichonyooka, wote waimbe Kiswahili. Wanachukua hiyo mistrela yote ipige kinini. Ningemchukua mzee mwenzangu lakini mzee mwenzangu naye anakuaga na choyo sana na sawa wenzie.
1: Mzee ana jina.
2: Sina tatizo kumtaja imamu. Imamu mzee mwenzangu kile akipandaga matawi yuko na sawa wenzie.
1: Haya, imamu uko nje atakuwa mwenyewe amekusikia na ujumbe umemfikia. Labda kuna lile kundi zima la Makalelo, labda umewahi kufikiria kufanya kazi na kundi lile?
2: Lile kundi la Makalelo nina project nao kimtindo mtindo. Kwa sababu kundi alipo lakini amebaki wapi? Amebaki pale. Sio kama unawajua vizuri wale watu.
1: Wafahamu wote.
2: Pale kuna Kanshish, alafu yuko John, Joao Shara wangu anaitwaga Joao Manjati. Alafu yuko Frank Almas. Sasa Frank Almas sasa hivi ana manyota mabegani huko. Ni mkuu wa gereza moja yenye ulinzi mkali Maputo. Sasa kupata shida kile nipiga piano wangu mzuri sana. Lakini nitaongea nao lakini Mungu akipenda. Kama nitakuwa na uhai tukutane mwezi wa 9 tufanye kitu nao ili. Lakini hata pia nataka kwenda kuwaomba huyu Kanshishi na kundi lake linaitwa Banda Momento. Nikajaribu kuongea nao, nifanye naye mazoezi. Wale wanapiga muziki mzuri sana, mzito sana. Nikafanya nao mazoezi, labda siku zingine wanaweza kuwa kulingana na shida ya wanamuziki hapa. Naomba kama Mungu akipenda nitaenda kuongea nao, wao wakinikubalia nifanye nao mikataba ya kuwa wanani backup kwenye mambo yangu, nyimbo zangu, ili bendi ifanye kazi na wao. Ni ma professional.
1: Na ukiwazungumzia hawa wasanii wa sasa kina AZ na wasanii wengine, labda unawazungumziaje?
2: Mimi nawapenda sana. Lakini nawaomba wale wengine wajaribu kumfuata na kumwiga sana Azaria. Unajua kwa nini nawaambia hivyo? Azaria kama alisahau walinikutaga wale Tanzania akiwa na John Sambi. Kaja pale kwenda kurekodi nyimbo zao zile. ni mtoto mmoja machachari na amekuwa amefight sana. Yule mtoto akifanikiwa leo mimi nafurahi kwa sababu nimemuona akiteseka na ule muziki. Yule muziki akutoboa hivi hivi. Akutoboa kwa ushirikina wala fiti, na yule mtoto ametoboa kwa haki ya Mungu. Kwa sababu 2008 pale. Sio kama 2008 2009 lakini 2008 wakaja kutengeneza albamu ya na John Sambiki, na yeye alipatiwa nafasi ya kurekodi nyimbo zake kwa Alan Mapigo. Jamaa mmoja mkali sana huko Tanzania. Sasa wao wanamziki hao wengine hao wamfuate yule bwana. Yule bwana anawakaribisha na ana ubaguzi. Naona ameimba nyimbo ile na nani huyo bwana? Barawasi. Anafanya vizuri ile nyimbo kwenye mitandao. Nyimbo ambayo inapendwa sana. Ni nzuri, imesimama. Unaona vijana wa mkoa huo wanatesa, wanashirikiana bila hiana. Unamwona pale bwana Wasi na bwana Makangali wanatesa. Mimi nasikia raha sana. Lakini wajifundishe piga ala. Chombo chochote kile. Piga drum, piga piano, piga gita. Kwa sababu kuna siku nyingine utakuwa peke yako. Azalia anaenda kufanya show peke yake, inasafiri, inapasua na mfuko unaja. Kiliangalia kwa karibu utaliona kama swala la wanamuziki. Lakini swala lile ni la nchi. Nchi hii mimi sitaki kuweka siri, nchi ya kibaguzi. Hakuna nchi katika Afrika ina mambo ya kibaguzi kama hii. Hii nchi una ubaguzi. Kwanza unaanza ubaguzi wa majimbo, alafu inaja kuingia ubaguzi wa kabila. Alafu ndani ya kabila moja pia watu wanakuja kubaguana. Leo hii watu wanamuona ajabu sana Ezi kumshirikisha bwana Wasi. Bwana wanamuona ajabu sana bwana Wasi kushirikiana na Makanga aliyosema ya pale Makonde. Unajua watu wengi wajua kama Makanga ni Makonde. Wanajua yule Makanga ni makuu kwa sababu Makanga amepasua kupitia kimakuu. Lakini Makanga ni Makonde. Ndio maana unaona kuna mtoto mmoja hapa anaitwa nani huyo? Kisha jina kila asubuhi. Naye amepiga amefanya remix ya foto ne ya Makanga. Mara ya kwanza anamuona Makanga anashirikiana na Makonde mwenzie. Sasa hatuna upendo, tunatofautiana kwa sababu hii iliharibiwa nchi, ilipoundwa nchi kulikuwa na makosa ya kuachia kila mkoa uongee lugha zake kwenye maradio nini. Ule tumeparaganyika bwana, tukuweza kuwa na umoja. Tungetakiwa kuongea tu lugha moja, tungeongea tu Kireno, Ruvuma, Maputo, Zumbwa, Windiko. Sio kwamba tungeua lugha zetu, lakini iwe lugha nationali, isingekuwa lugha official. Ili kosa lilifanyika na litatukula mpaka basi. Kwa hiyo wanamuziki, sio kwamba wanamuziki hawana umoja, tatizo ubaguzi.
1: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambique wanaokusikiliza muda huu kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni?
2: Mimi kupitia sanaa na utamaduni naomba wa Mozambique tuwe wamoja. Hizi tofauti zipo, hamzijui, mimi nawafungueni macho kwamba kuna tofauti ya ukabila na upuuzi wa kubaguana kimajimbo, tuachane nao. Hii inaleta matatizo yote ya mavita nini na nini yote, lakini kwa sababu ukiyatafuta kiundani utakutana na ni ubaguzi tu. Kwa nini fulani atawale? Kwa nini asitawale watu fulani? Kwa nini asitawale watu fulani? Kuna watu tukuna kikundi cha watu fulani ndani ya nchi wanaona wao ndio wanawake kutawala Mozambiki. Sio kweli, Mozambiki ni yetu.
1: Leo tulikuwa na msanii wetu Joao Brash Pantana ambaye ni mwanamuziki, ni mshonaji na anafanya kazi nyingi. Na kipindi chetu cha sanaa na utamaduni kwa siku ya leo tunaomba utufungie kwa nyimbo hiyo.